0: fire.
1: Ćao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, ćao.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova
1: Dubioze Kolektiv
0: pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.

0: Tačno je 6 sati.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenica.

0: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
1: Šta počinje?
0: ZSF Warm Up. Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026. Juhu, budimo se! Otvorite prozore.
1: Evo ga, otvorila sam prozor.
0: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
1: Komšija, čuj ovo.
2: Zenica Summerfest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian folk i Kudmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@etvz.ba
1: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
2: Mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
1: Uz ZSF Warm Up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
3: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
4: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavću peglo za kosu u torbu. Bit ću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
3: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: televizija Zenica, radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
0: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Moni Bušanović je majstor skandala. To je majstor neočekivanih poteza. Da ste fudbaler, pa da bilo jedno čudo neviđeno. Na vrhuncu bosanskih i navijačkih, patriotskih osjećaja, Moni Bušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu miroljubivu izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Moni Be, milijardu pitanja imao u momentu u glavi, ali jedno mi je ono nekako sarajevsko. Prvo na pameti, šta će, bolan ne bio u Beogradu.
2: Yes!

0: Bosne i Hercegovačkih navijača, koji su definitivno zaslužili sva odličja, ukoliko ih uopšte ima, ove naše razorene države.
1: PHF gori, stadion sav, PHF, ovo je naš stav, nek igra za pare kojima tu žele.

0: Ja želim stvarno da se zahvalim momcima. Oni su istinski pravi heroji. Jer oni će sebe prepoznat, oni istinski pravi navijači Bosne i Hercegovine. Mi ćemo im se ova reprezentacija dužiti dobrim igrama i rezultatima.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.

0: od mene.
1: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.
0: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove.

0: najsavremeniji mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis karpet, washing, tapas. Najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas. Bićete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis karpet, washing, tapas. Za čisti mirisan dom.
1: Habitat. Home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: pre nego što su protesti i uopšte krenuli, krenula je prvo i ćutnja. To je bio neki znak, jel te, izražavanja saosećanja sa žrtvama u padu nadstrešnice. U to vreme čak je bilo i kontroverzno izaći na ćutnju, što je bilo stvarno neverovatno, zbog čega bi takve stvari uopšte bile tako, da kažem, kontroverzne u društvu. A kasnije kad sam shvatila da zapravo, ima dosta nekih, da kažemo, skrivenih ideja i skrivenih stavova koji ne smeju da se iznesu javno, odlučila sam, odnosno to su bili neki moji prvi, da kažem, koraci ka da se uopšte usudim da izađem na ulice, odnosno na proteste po prvi put. Prevashodno da i ti zahtevi koji su bili, koji su bili izneseni od strane studenata su bili sasvim normalni, sasvim korektni i nekako sam smatrala da će, s obzirom da su stavovi, odnosno zahtevi sasvim normalni, biti ispunjeni vrlo ubrzo.
1: Pratila sam sva dešavanja od pada nadstrešnice u Novom Sadu. Kada sam videla da su baš studenti psihologije pokrenuli prve ćutnje kod nas, to me motivisalo naravno da se odmah i ja priključim, tako da sam bila deo i prvih ćutnji. Od samog početka sam uz sve njih

0: Podrška ljudi iz obrazovnih institucija u ovom momentu je za studente bila krucijalna. Zbog čega? Zato što nekako oni su smatrali da mi treba da budemo tu, a mi s druge strane smo osjećali potrebu, ja lično kao profesor, univerzitetski profesor sam osjećala potrebu da budem tu u svoje studente, jer nekako sve ostalo bi mi bilo neprirodno, sve ostalo bi bilo lažno, nekako... Zbog čega su profesori tu? Profesori su tu zbog svojih studenta. Da nema studenta, ne bi bilo ni profesora. Kome ću ja da predajem praznoj učionici? Kad sam postala profesor, znači i ne samo kad sam postala profesor, nego kad sam se obrazovala do te tačke, jer sam uvek u glavi imala, ok, hoću da budem univerzitetski profesor, kad sam išla do te tačke i kad sam postala na kraju to, nekako sam smatrala da profesori i da ja imam odgovornost i da imam obavezu da svoje studente ne samo podučavam, nego i podržavam. Podržavam u smislu da pratim njihov ritam, da slušam šta oni govore i da budem tu, da budem podrška. Mislim da je to bilo najvažnije.
1: Svetila sam da je ovo nešto puno veće i da nije samo jedan protest u nizu, kada sam videla zapravo ozbiljnost situacije i kada sam videla šta se sve zapravo dešava širom Srbije i kod nas i kada su se pojavili neki ozbiljni problemi i kada sam shvatila da moramo biti istrajni i do kraja tu.
2: Svaki korak vaš put je ka slobodi. Tu su izazovi, tu su poteškoće, tu su kilometri, ali vi ste sa nama. Vi svojim ciljem pokazujete zajedništvo, pokazujete snagu našu i pokazujete da smo spremni do potpunog ispunjenja svih naših zahteva.
3: Prvi osjećaj koji sam osetio i kad sam krenuo u studentske blokade u Novom Pazaru, bio je strah velik, iz kog razloga kod nas situacija s upravom bila jako kompleksna. I kod nas uprava je bila tako nastrojena prema studentima i prema profesorima da se čekala bilo kakva greška da se student ili profesor odstrani sa univerziteta. Tako da ja sam bio svestan kad uđem jedan put ovu priču, nema nazad. Tako da sam osjećao neku prvi osjećaj bio strah, ali neki normalan strah prirodan, koji mi naravno nije sprečio da idem dalje. I kasnije se javljali osjećaj, kako da kažem, osjećaj ponosa zbog toga kad smo videli toliki narod koji smo izveli na ulicu Novom Pazaru koji nije ranije izlazio. Pazar je dosta bio pasivna sredina povodom bilo kakvih dešavanja, a kamoli protiv nekih ovako, da kažem, nezgornijih u vidu protesta i toga gde čovjek može da izgubi posao, da može da izgubi nešto što mu je vrijedno, što god to bilo.
4: Kad sam prvi put čuo za proteste, mislim makar ovu seriju protesta nakon tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, bio sam baš u Novom Sadu zbog toga što sam student prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i nekako čini se da je bio 5. novembar kada je bio prvi protest, jedan od najvećih do tad protesta koji su se ikad desili u Novom Sadu. To je famozni protest kad je ona oštećena gradska kuća od ljudi koji su maskirani, koje sam, eto, ja lično video nakon toga da ulaze u prostorije SNS-a. I to je nekako, mislim, protest sa kojim je sve krenulo. Kasnije su krenule i tišine, odnosno 16 minuta tišine koje su se održavale. I nakon incidenta ispred FDU-a, blokada FDU-a, pa kasnije i svih ostalih fakulteta, evo, od tad pa sve do danas, godinu i nešto dana već se borimo iz dana u dan.
3: Mene je lično izvelo na ulicu, jednostavno bilo je trenutak gde više nije moglo se ćutiti neke stvari. I bukvalno sam samo čekao trenutak gde cijela situacija eksplodira i to je kod mene proradilo. Rekao sam da moram zbog jednostavno nekih moralnih i etičkih principa da se pobunim proti ovog režima.
4: Glavni motiv ne samo moj, već i svih ostalih, ta netrpeljivost prema nepravdi koja je nanesena i sama empatija prema žrtvama i saosećanje sa porodicama žrtava, onaj naročito kad ste u gradu u kojem se to desilo, kad prolazite tom železničkom stanicom na kojoj se sve desilo, kad onaj prisustvujete i osetite tu energiju u gradu tog 1. novembra, onaj, i tu neizvesno šta se desilo, koliko tačno žrtava bilo, i jednostavno, kažem, samo ta potreba za pravdom i netrpeljivost prema nepravdi je moj glavni motiv, verujem, i većine ljudi koji su u pokretu. Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
5: Mi jesmo živjeli kolektivnu frustraciju i iako ova naša borba sada dugo traje, to je već više od 18 meseci intenzivne borbe koja nas puno umori, koja vrlo često nas negde vrati u ono stanje neke letargije koja nas u sreću kratkoročno, da li ćemo mi ovo završiti, da li ćemo ostati porobljeni, da li ćemo uspjeti da se izborimo sa ovom strašnom mafijaškom hobotnicom koja se zove vlašću. Mislim da je frustracija, kolektivna frustracija, negde iza nas i da smo krenuli da se oslobađamo od te frustracije onog trenutka kada smo se podigli, pokazali da imamo kičmu, da imamo jasan stav i da smo u ovoj borbi beskompromisni, da nećemo odustati. I danas sam baš pričala sa mojim novim prijateljicama iz Novog Pazara o tome koliko je važno da prevaziđemo kolektivnu traumu koju vučemo iz 90-ih. Bilo je onih mišljenja da to treba da ostavimo u dalekoj prošlosti, ali svi, ne samo psiholozi, znaju da kad se trauma ne obradi, ona non stop postoji u svakom od nas i u društvu kao aktivna. Ona je aktivna i ona ne razlikuje da li je nešto bilo 95. ili se dešava 2026. ako o njoj ne pričamo, ako se sa njom ne suočimo, ako je ne osvestimo, ako negde nismo spremni da preuzmemo i odgovornost i priznamo grešku i na posletku kažemo izvini. I ta frustracija koju smo mi vukli, ona jeste posljedica toga što mi stalno živimo, ali ne obrađujemo sve traume koje su nam se u neposrednoj istoriji desile. I mislim da sa ovim mladima mi zapravo negde dobijamo i tu novu priliku da sagledamo sebe unazad, da shvatimo kakvi želimo da budemo i da negde spoznamo da ovo što smo sada bili nije dobro. I mislim da kolektivna frustracija negde nestaje i intenzivno se smanjuje onog trenutka kada kažemo ne, nismo takvi kakvi smo mislili da jesmo, nismo svi žrtve manipulacije i propagande, nećemo pristati na takvo društvo, mir, sloboda, ljubav među zajednicom, ja ne mislim samo ljubav među građanima Srbije. Jer, na primjer, nama Novi Pazar pokazuje da smo mi svi došli u fazu apsolutnog prihvatanja jedni drugih, radosti što imamo jedni druge, sreće što možemo tako različiti da demonstriramo volju da ispunimo isti cilj, a to je da budemo slobodni, jednaki, da živimo u pravednom društvu. I u tom smislu mi jesmo vukli tu kolektivnu frustraciju kao posljedicu nerešenih trauma, ali u ovoj našoj borbi sa tim novim generacijama koje ne prepoznaju razlike koje su nas učili da moramo da ih vidimo, mislim da se oslobađamo te kolektivne frustracije. I ja stvarno, kao što ime ovog našeg mikser festivala kaže Novi svijet, je stvarno ovaj istorijski period koji je mnogo kratak u istorijskom tom nekom smislu, ali nama koji smo u svakodnevnoj borbi je jako dugačak tih 18 meseci, vidim kao čišćenje od frustracije, kao suočavanje sa traumama i kao jednu baš onako, kako da kažem, od kad ja znam za sebe, mi nikad nismo bili spremniji da stvaramo taj novi svijet, iako je nešto u tome lepo, to je da nas mlade generacije ka tome vode.
6: Za Novi Pazar isprva, kao što rekao, Pazarci su generalno malo mirniji po tom pitanju, ne talasaju mnogo. I nisam očekivala toliki broj, drago mi je što sam se prijatno iznenadila, a nekako sam od početka mislila da će ovo da traje, možda ne baš ovoliko dugo koliko traje, ali izvestan period, nisam očekivala ništa brzo, jer samim tim što smo, da kažem, kompletirali našom blokadom, blokadu svih univerziteta u Srbiji, stanje jeste bilo alarmantno. I bila sam svesna našeg duha i naše volje da se borimo do kraja, tako da sad kad pogledam sasvim je očekivano što ovo sve i dalje traje, jer je protivnik izuzetno dobar u tom lošem poslu koji obavlja.
7: postoje dva puta. Jedan je taj da postoji neka jasno artikulisana politička ideja koja onda rađa energiju i okupi ljude, ili obrnuto, ovo što se kod nas dešava, postoji energija i okupljeni ljudi, a onda se iz toga rodi artikulacija te ideje u političkom smislu, zato što prosto treba izaći na izbore, tako se ljudi, tako se režimi obaraju, jeli, tako se dolazi na vlast. Tako da, u suštini, to je put koji prolazimo, to je ono do čega smo sada stigli. Ja naravno mislim da je to, hteo sam da ti kažem, dobro, a u stvari nisam ni siguran da li kad je nešto nužno uopšte možemo pričati u kategoriji dobro-loše, to prosto mora. I dobro je kad se dešava ono što je trebalo da se desi, što nam treba da bi se iz ovog pakla napokon izašlo. A kada sam shvatio da imamo nešto, da kažem, veće nego do sada, jer ova pobuna je imala i svoje ranije talase, ovo ne kažem samo zato što se trenutno nalazim u Novom Pazaru, već zato što zaista taj trenutak, taj protest konkretno ovde u Novom Pazaru, u sredini koja je tako dugo sinonim za podeljenost, za razlike, popeti se na tu binu i obratiti se ljudima, onim čuvenim braću i sestre, a onda zastati i reći, a to mi se desilo, zastati i reći, toliko mi je drago što ovo izgovaram, a da nije otrcana fraza, nego s ovog mesta zaista kad vas pogledam vidim ljude koji su jedni drugima braće i sestre i koji uvažavaju međusobne razlike, poštuju se i napokon shvataju šta mogu da urade zajedno. Taj trenutak što su jedni drugima, studenti i studentkinje, odmenjivali se na straži, da tako kažem, kad su verski praznici jednima ili drugima, što su pravili klopu u skladu sa verskim praznicima jedni za druge, to su slike za koje, možda nekom zvuči pesimistično, ali nisam verovao da ću ih videti za života, ili momenat blokade ispred RTS-a, kada ratni veterani, obraćajući se svoj toj deci, kažu, jednom su nas ubedili da postoje naša i tuđa deca i to više ne sme se ponovi. I meni i sad malo glas zadrhti kad pričam o tome, jer kažem ti, to zaista nisam verovao, iako se sve vreme borim za to, nisam, u najmanju ruku nisam bio siguran da ću dočekati da te scene vidim svojim očima. Više sam borbu osjećao kao nešto, kao ok, udaramo temelje pa će neko nekad uspeti to da izvede, ali mnogo mi je drago što smo, eto, savremenici tih trenutaka i to su momenti kad sam zaista pomislio da ova pobuna nije isto što i prethodne, da je mnogo veća, mnogo ozbiljnija, mnogo ljubavnija, usuđujem se da kažem.

0: bio, je.
1: Moji roditelji su bili moja podrška od samog početka, mislim podrška je svih nas. Moja majka i otac su od samog početka tu i na svakim čutnjama i na svim protestima i dolazili su kada smo šetali 16 za 16, kada se desio taj marš naš do Novog Sada. Dolazili su pa jedno 9 od 16 dana tu, bili su uz mene, tako da najveća podrška.
2: Moji roditelji skeptični dosta, ali odobravali su mi sve, bilo ih je strah sve vrijeme, bilo im teško, im padalo, pogotovo majci, ali bodrili su me u svakom, zbog toga što je bila cijela priča ispravno, bodrili su me.
3: Stvarno imao sam punu podršku, ali naravno oni se plaše, oni imaju najbolje namjere za mene i jednostavno nikom nije svejedno kad vide kako smo pritiske trpeli tokom ovih godina i više dana. I onda jednostavno nije njih nima lako, ali moraju da se nosi s tim, oni su me tako ispitavali, jednostavno to je na neki način i njihova borba kroz ovaj pokret.
4: Podršku roditelja nisam imala zato što oni imaju drugačije stavove za razliku od mene, ali nikada me nisu ograničavali u tom smislu da ja moram da se držim nekih drugih stavova. Baš naprotiv, oni su me uvek ohrabrivali da nekako iznesem svoje kritičko mišljenje i tekako smo imali razne diskusije na tu temu i sasvim je bilo otvorenog uma, nije bilo ništa slično da sam bila sprečena u bilo kom smislu.
3: Naprimjer, moji roditelji koji se plaše za moju budućnost, plaše se za mene, oni iz te strepnje će ponekad da mi kaže nemoj to, nemoj da ideš tamo, nemoj da budeš tamo, ali opet i oni znaju da jednostavno to ne može da se spreči i onda i oni dođu.
5: Ovi mladi nas demantuju u svemu što smo mislili da oni jesu. Mi smo godinama pričali da je to digitalna generacija, da su digitalni zavisnici, da nemaju empatiju, da ne znaju da komuniciraju, da ne znaju da se zabavljaju, da su asocijalni, da nemaju fizičke aktivnosti. Čak smo izražavali visok stepen brige kakav će svet da bude kad ga ostavimo u ruke takvih mladih. I onda smo se silno iznenadili kada su nam mladi pokazali ne samo da oni nisu takvi, nego da su 1000 puta bolji nego što smo mi ikada bili, da nam demonstriraju solidarnost, empatiju, toleranciju, hrabrost, mudrost, odlučnost. I mene je negde to duboko dirnulo i mislim da čak moja generacija negde ima obavezu da se izvini zbog svih stereotipa i predrasuda u koje su ih gurali i kojim smo ih posmatrali. A sa druge strane moram da kažem da sam jako srećna što sam savremenik ovoj generaciji, jer mladi svuda u svetu iz te generacije CET, zamislite kako su sarajevska deca bila kada su izgubila kolegu, pa onda vidimo šta se dešava svuda u svetu u toj generaciji, demonstriraju nešto što smo mislili da više civilizacijski ne postoji. Mi smo pričali decenijama unazad da se čovečanstvo toliko izvitoperilo, da je još samo trenutak u kom će Bog spustiti zavesu na ovu planetu, nešto što je izvesnost. A onda se dešava nešto što se u istoriji daleko je već dešavalo, a to je da iz neke mračne istorijske faze se pojavi humanizam i renesansa. I ja mislim da su nam mladi doneli reset svuda u svetu, da demonstriraju najlepše vrednosti i mnogo sam srećna što su demantovali moju generaciju, sada ne bih da zvučim kao neka pametnjakovićka, ali ja oduvek govorim da su posebni, da su drugačiji i sada oni to demonstriraju i moram da kažem da sam ekstremno zadovoljna što sam jednom i ja bila u braku.

Svaki veliki društveni pokret počinje trenutkom kada neko odluči da progovori. U narednoj epizodi upoznajemo generaciju koja je odlučila da više ne bude puki posmatrač, već aktivni učesnik, a boga mi i donosilac promjena kakve želi u svom društvu. Perspektiva vas pozdravlja iz Srbije, iz Novog Pazara. Vidimo se.

0: Маркетинг минута.
1: Моя ТВ Суперстар у БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KN месечно. Први 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживај у више од 220 ТВ канала, врхунском спорту и филмовима. У M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. БХ Телеком. Моя прича.
2: Сервис Carpet Washing, Tapas за чисти мирисан дом, пране тепиха и стаза најсавремени машинама уз антибактериски и антиалергиски третман. Радимо машинско пране, клофање, центрифугирање, сушење, усисавање и пакување тепиха. Бесплатно долазимо по ваше тепихе. Без обзира на временске услове и годишње доба. Сервис Carpet Washing, Tapas, најсавремени машина и врхунска услуга. Позовите нас, бит ќете задоволни. Контакт телефон 062-336-141. Сервис Carpet Washing, Tapas, за чисти мирисан дом.
3: Привуците пажњу, рекламирајте се. 449-211, маркетинг Радија Зеница.
4: Ми смо једина колективна организација у Босни и Херцеговини за заштиту музичких ауторских права. Ми штитимо права свих аутора свјета са њиховим цјелокупним репертуаром. Ми смо АМУС, Асоцијација композитора музичких стваралаца. Корисници музичких ауторских дијела, заклјучите уговор са АМУСом и користите музику легално. Контактирајте нас. Сарајево 033-255-300, Бања Лука 051-217-477, Мостар 036-322-022 или на www.amus.ba. АМУС, ваш партнер.
5: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Ваша најдража музика, цели дан и целу ноќ, управо на овој фреквенцији. Радио Зеница

imaš, a znaš da me nemaš. Kuhaš mi kafu, kao ručak spremaš, a znaš da me nemaš.

Aktualne teme, otvorena pitanja i odgovori iz prve ruke. U ekskluzivnom intervjuu za televiziju Zenica gostuje gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. O aktualnoj situaciji u gradu, realizovanim projektima i planovima za budućnost razgovaramo uživo. Uključite se i vi. Svoja pitanja možete postaviti pozivom na broj 032-449-205. Četvrtak, 23. juli od 20 sati. Ekskluzivno na programu televizije Zenica.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Poloce.
1: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo